għalikom, nisimaw l-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna minant Amanda u il-kanzunetta jisima ċaħna zbiħ min jaf jarana.

U di kienet Amanda, illi nirċivi minn għandha kważi kuljum minn Malta b'xi ħaġa jew oħra, dispjaċini li ma diġ tkanta għaliex kellha ħafna kanzunetti sbieħ, imma milli għandna tagħha dejjem nippruvaw indoqqu xi ħaġa minnhom. Xi dedikazzjonijiet oħra. Illum is-sibt 6 ta' Ġunju, tifla tagħna Miriam Volbi minn Prozin Park qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Mark, minn Ulita Dejna u Loren u naturalment minn għandi u minn Salvina u nixtiequla l-isbaħ xewqat. Illum ukoll 6 ta' Ġunju Fiona Malija minn ħattart ukoll qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Jeff, minn Ulita Megan u Kyle u mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna ukoll. U għada il-ħadd 7 ta' Ġunju Fiona Kutajjar minn Kullaru ukoll tiċċelebra eluq snin għandha xewqa sbieħ ġejjin għalija minn missiera Jim u Huta u l-ħbieb kollha. U għalikom il-koll nisimaw nispera il-liddo il-ġimma li għaddita minna messaċ għal-eluq snin Rita Pace li hija kantanta u awtriċi, kompożitur ta' ħafna kanzunetti sbieħ u rebħet ħafna fil-festivals u ma stajċi nsib kanzunetta tagħha imma illum ġibt waħda miegħi Sant'Antnin. Nispera li ddoqq.

Dej kienet il-kantanta Rita Pace b'dik il-kanzunetta Santa Tnejn illi kienet rebħet l-għanja tal-poplu. Notajt li tlifna xi żewġ telefonati oħra. Salvina kienet fuq il-telefon u jiena waqt il-kanzunetta rispondejt telefonata oħra. Taqtawx qalbkom kif għadilkom Salvina qiegħda waħda u jekk iċemplu, ma tirrispondix, arġaw ċemplu. Ara, issa qatat mit-telefon u daħlet telefonata oħra ħadita. Iva, nagħtikom in-numru ta' telefon dawk is-semmija ġodda li kienu qegħdin jisimgħu u ma jkunux jafu telefonata għal fejn iridu jċemplu għal xi dedikazzjoni li jixtiequ jagħmlu. It-telefonat hija 9415 19 3. 94151923. Illum se jkollna magħna l-ħabib tagħna Mario u għaliex il-ġimgħa l-oħra ma setax ikun magħna, imma naqbduh wara din id-dedikazzjoni li ġejja. Għada l-ħadd 7 ta' Lulju ta' Ġunju. Lulju, dal-waqt ġej Lulju tħabbeċ rasek. Għada l-ħadd 7 ta' Ġunju Tim Buħaġar qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-ġenituri tiegħu, Viki u Salvu Buħaġar u l-familja kollha. U naturalment dawn ix-xewqa dejjem ġejjin minn għandna wkoll. Għada il-ħadd ukoll 7 ta' Ġunju Joe Kassar minn Nobel Park ukoll se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Jane u l-familja kollha. U il-ħbieb u Joe huwa semmieħ regolari tal-programmi tagħna u ta' dan nirringrazzjawh. Għalikom il-koll nisimaw lil Enzo Guzmin ikanta Xaffarin Dawn.

0: akin il mibkiw għatminsi Enzo Guzman. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib tagħna Mario Sammut minn Morwell biex jippreżenta s-segment tiegħu. Mario, għadek magħna?
1: Għaw għadni jien insemmilkom is-semmija semmla l-lilek Polo l-Salfina u l-dak kollha li huma semmija regolari ta' dan il-programm fuq 3-3-7 u programmi l-oħra kollha. Hekk wieħed imur lura naħseb illi wasalna qrib fuq 35-40 sena illi il-programm Malti ilu jixxandar l-ewwel kien fuq 2-Z. Mbagħad dakra sar 3-3-Z u matul dak iż-żmien, iż-żmien kollu dejjem għal grazzja tal-la il-programmi baqgħu sejrin. Minn wieħed, tnejn u anke tlieta fil-ġimgħa palma għadhom bħalissa. Imma palma konna qed nitħattu jien u Paul, peress il-tnejn biżna l-20 sena, u anke Salvin non diku. Salvina qabżethom l-20?
0: Għandha aktar minn hekk.
1: Imma insomma qabżet. Tiskanta illi żgħażagħ ma tantx jidhru li għandhom ħajra. Illi u ma tihomx tort ukoll, għax aħna x'twelidna Malta u trabbejna Malta dik hija xi ħaġa oħra. U żgħażagħ huma daqsxejn aktar sensittivi llum l-aktar minħabba l-ħafna xogħol li għandhom u wkoll li huma aktar medijin illi iżommu kuntatt ma' xulxin bil-mezzi soċjali li għandna llum l-internet, eċetera, eċetera.
0: Imma meta nirċievi xi feedback minn Malta, Mario taf kemm ifaħruna u jirringrazzjawna illi wara dawn is-snin kollha bqajna nżommu dawn il-programmi biex nżommu l-sin Malti u l-kultura Maltija ħajja.
1: U fil-fatt huwa fatt u għal-verità li qed jgħid il-Pol li donnu minn naħa ta' Malta jiena wkoll għandi kuntatt ma' nies minn Malta illi meta semgħu illi għandna mużew Malti. Anka ċetti minn Malta bdew jaslu, dal-axħar waslu li il-gerijiet tal-futbol, tal-tim nazzjonali. Fermat wieħed mill-players u direttament qiegħed mibgħut il-Maltese Museum tal-Latro Valley. Allura hemmhekk tagħmel kuraġġ li anka Malta qed jieħdu interess dak li nagħmlu bħalma qed tgħid inti fil-programmi. Insomma, naħseb in-nisa din jistennaw mhux biex jisimgħu lili u lilek Paul. Nejdu daw
0: l-istess. Il-segment, kif għatlek qabel għandna ħafna semmija li jkunu qegħdin jistennew is-segment tiegħek, Mario?
1: Issa, ħalli nkomplu biċċiet li qegħdin naqraw fuq il-ferrovija ta' Malta, il-vapur tal-art, eċetera, x'kienu jsejħulu, u kemm kienet xi ħaġa avanzata għal dak iż-żminijiet, ġaq xejta gżira kemm naqdina il-komdita għal nies ta' Malta. U illum reġgħet ftit qabel l-elezzjoni reġgħet ħabbar li hemm iċ-ċans li jerġa' jibda xi speċi ta' trains li jmorru minn naħa ta' Malta allora. Mela, mill-belt il-vjaġġ kien jibda mill-belt fejn issa hemm il-misraħ u il-berraħ malli il-bib tal-belt iħares lejn fejn kien il-ġemp tat-teatru Rjad kien jibda minn hemm. Kien hemm stazzjon prinċipali fejn kien hemm uffiċċju tad-Direttur Ġenerali. Dan twaqqa fl-1964 biex jinbena l-bib il-belt minn flok l-antik u dan naħseb poli jiftakru min niftakru sew ukoll. Minn hemm kont tinżel isfel taħt l-art għax it-tren kien joħroġ minn Mina għal fuq il-pont ta' taħt is-sur tal-bib tal-belt. Jekk tares qabel tidħol il-belt tara il-pont tal-ġebel fuq il-lemin u l-mina dieħla mis-sur. Il-pont li fil-bidu kien injamu ħadid iżda fl-intervall meta kien twaqqefet il-ferrovija sakemm ġarret komplit taħt it-tmexxija tal-Vermati fl-1992 dan il-pont sar tal-ġebel. Il-mina li fi żmien il-gwerra kienet użata bħala shelter tidher tkompli fuq in-naħa l-oħra tal-pont u tidħol taħt fejn issa hemm it-terminus tal-bażis fuq in-naħa ta' Sliema Ta' minni semmi l-lum il-ġurnata peress li il-parlament, il-bini tal-parlament jaħbat eżatt fuq din il-mina, parti minn din il-mina li jem taħt l-art u jiena dħalt, il-tasnin ilu fija, librerija sħiħa ta' dibattiti kollha li kienu ilhom isiru fil-parlament Malti minn meta konna għadna wkoll taħt l-Ingliżi. Minn hawn il-mina kienet tkompli sejra l-ħin kollu taħt l-art u taħdem minn taħt it-tarf ta' fosos tal-Furjana matul it-triq tal-karozzi. Ħdejn il-fosos għadhom jidru żewġ sprallijiet li huma ta' bil-ħaq fis-saqaf ta' din il-mina taħt l-art. Il-mina ta' sal-sassuar taħdejn il-bib tal-bombi, issa qabel ta' Salem il-ferrovija kienet tista' tieqaf taħt l-art fejn kien hemm l-istazzjon tal-Furjana. Din ukoll tina tgħallem ta' meta kont qed nikteb dak il-ktieb ma kontx naf li l-Furjana kien hemm stazzjon tat-trem taħt l-art. Dan kien taħt l-art u kont tinżel għalih minn fejn tinżel għall-ġnien ta' San Filippu li hemm taħt il-livell tal-ġonna tal-Argotti. Dan l-istazzjon taħt l-art kien sar f'Jannar tal-1896 u taħt is-sud ta' San Filippu għadha tidher l-għamla tal-mina li minnha kienet toħroġ il-ferrovija u wara li taqsam it-triq tarġa' tidħol ġossur lieħor ta' ħdejn il-bib tal-bombi u meta toħroġ minn dak is-sur kienet tgħaddi fuq Ponċ Kejken li għadek tista' taraħ jekk timxi għal taħt is-sur tal-bombi. U t-trejn kienet kompli sejra sakemm kienet tgħaddi minn pont ieħor fuq triq Prinċipessa Melita. Dan il-pont kien jaqsam għal ħdejn iċ-ċimiterju ta' Braxja. Kien ftit baxx u perikolux jekk wieħed jgħaddi minn taħtu fuq is-saqaf ta' double deckers. Għalhekk il-passiġġieri fuq dawn il-ftit basses ma kinux jitħallew jitilgħu fuq qabel ma jgħaddu minn taħt dal-pont. Kien tneħħa ftit wara l-ispiċċat il-ferrovija u jekk kien hemm xi ftalijiet li jistgħu jifakruna fih dawn tneħħew fis-snin 50ijiet meta saret il-flyover madwar l-1957 u tiswijiet oħra tat-toroq. Il-linja kienet tkompli għaddejja minn wara l-iskola Marija Reġina Bla tal-Bajda, issa il-Junior Lyceum tal-Bniet, fejn qabel ukoll kien hemm il-Mailand fejn kienu jsiru xi logħbiet tal-futbol u kultant jammaw iċ-ċirklu. Jgħidulna li xi drabi sewwieqa tat-trejn ġieli li kienu kien jiskurjaw kultant dawna kienu jieqfu biex jaraw xi biċċa mill-logħba u meta kien jiskurjaw kienu jagħmlu plejtu sħiħ dawk li kienu jkunu fuq it-tren. Illum il-ġurnata dawk l-affarijiet ma jistgħux isiru. Issa, mistax oħra ngħaddu biex ngħidu xi ħaġa dwar il-vjaġġ minn Hamrun sa Birkirkara. Mbagħad ngħaddu minn Birkirkara għal ħattart, minn ħattart għal Rabat u naturalment mbagħad kien jispiċċa taħt is-swar tal-Indina. Issa ngħaddu għal prosport ta' Ġannel Eħbew u Pawlu Pisella. Żażew kien stejqer sewwa u f'daqqa waħda ħol ruħ. Hum kellu tbissima fuq wiċċu. Għattora kun tistabli, kif għatla kien, għok nizlit lu xiftit il-pressjoni u let il-mara tijaw, u issa roħ, u roħ, xiftijaw u let il-mara ta' Żażew. Għara x'namlu, jekk trejt nieħdu d-dur, tom, ħalli xejn xejn jistriħ, u jekk is-surġent ikun rejdu, jista' jiġi d-dur xi tajt komplet li jieni. Hekk kif kienet etkellem l-kuntestabli illi kien jidher jaqxajn hemm ħawad. Stanna, daġġi s-sinjura to. Żażew ma jistgħux jiċċaqlaq mill-ħanut qabel jiġi s-surġent. Għax jien kien turnut noqgħod għassa miegħu u ma nistgħux inħallih jitlaq. Sa dun it-tant Ġanni u Pawlu reġgħu lura lej il-ħanut u pġġew fuq il-mejda taħħem tas-sultu. Tistgħu tgħidu li x'ġajtu tagħmlu anke lantumi, staqsa l-kuntestabbli. Għawn, mux l-okkom to, unnet l-okkom biex titilqu l-barra. U bel-mod, bel-mod, kamman tgħuf, għabej. Aħna ġajna biex naraw il-żazu, jekkewx kelli s-sawa, għax duk, għal-ħabib tagħna to, u l-Pawlu kellu ħlewwa, hekk kif ħores lajn żazu li issa kien ukoll poġġa fuq il-majda. Ora x'nagħmlu? Jekk lieni tlawlinna penta, nixurbuha u nitilqu. Xitek u tistabli. Jekk trejt, hu wieħed mogħna. Nibxu Ġanni. Jien qed fuq is-servett u ma nistux nixrob, ħatfu lkom tistabli. Allura forsi lieni tagħmellek bala kafè, xitek, qabel żgħażlu. Bala kafè ma ngħidx le, qul fil-pront ikun tistabbli. Tajjeb mela lieni għamel bala kafè lilu. U l-surġent lili u l-surġent u pinta lil Pawlu u lil Ġanni u l-żgħażlu. Lil Martu fil-waqt illi hemm iżgħar minn taħt. Imma Ġanni taqabu li kien, induna bil-għamiża. U mill-ewwel għaraf illi kien hemm xi ħuġa għaddejja minn taħt. Mela ħalli mmur nagħmel il-kitla fuq in-nur kienet prunta qabżet lieni fil-waqt illi bdiet miexja għal wara l-bank. Wara ftejt Ġanni talab lil Pawlu biex iwasslu fil-kamra ta' wara għax kellu bżonn jagħmel daqsxejn hawnrejna. Ħeffef Pawl, ħeffef! Għax se tiżluq li qul Ġanni. Fil-waqt li jemmes lil-Pawlu. Hekk kif waslu fil-bieb ta' wara, raw lil-lieni ġejja lura meħdajn il-luki u kif rotom inħettet. Ġejt nora li l-luki ngħaddej f'to għax l-aħħar li użuh kien żgħażlu to u tuk tgħidx kemmu bla grazzja, gitbet lieni. Imma Ġanni ta' qabu li kien malajr induna lil-lieni kienet qed tikdeb. U hekk kif telqet qul lil Pawlu, ora Pawl, dejk naħseb illi ġiet taħbiex uħuġaw, għax rajt li żgħażlu, hija meża qabel telqet. Ora dur dawra u arrestek xi ħoġa Pawl. Pawlu kien prunt beda jfittix l-innu l-hawn, imma ma sub xejn. Aw Pawl hawn! Ellef dik il-kaxxa taż-żibel. Max nomel, fittex int, mhux int qed taħseb ħażin? Ħatfu Pawlu? Qed ngħidlek fittex hemm. Ora, qalleb il-kaxxa, qalliba. Qalliba int. U wara, iġbur kollox int. U mhux jien, reġa' rrobja Pawlu. Ġanni qabżitlu u tod daqqa ta' sieq lill-kaxxa u minnha ħarġet is-surra tal-flus. U t-tnejn baw iħorsu lejn xurxejn. Newwel għalhom Pawl, sewwa dejjem għedt illi int rusok vojta imma l-sienek twil. Newwel għalhom, u għara ma tlissan xejn lil ħadd. Ikol kont tistennew mistar oħra biex taraw kif se tispiċċa dil-biċċa xogħol illi bdiet wara kollox mill-imħatra illi rid jagħmel Pawlu illi kien juħuf eżatt x'ser jgħid il-kappellun fil-quddiesa tal-ħadd.
0: Mario, dejjem tħallihom bil-kurzita.
1: Days of our lives.
0: Ara kemm illu sejjer u tiegħek, u tiegħek ilha sejra wkoll, hux veru. X'kemm taħseb ilha?
1: Ftit inqas minn 25 sena
0: naħseb. Ja ħassra kieku ħsibniha qabel kieku konna nirrekordjaw kull wieħed minnhom daw. U poġġuhom fuq si.
1: Nibdew mill-bidu nerġa'.
0: Ejju, ara. Taqs kemm jirrepetu fuq television. Speċjalment jien ħof nara Channel 2. U xi kultant xi programm li naraw ġieli jirrepetu xi sitt darbiet. Imma tajjeb għaliex jekk timbissjaħ taraw ġveru.
1: Id-dispjaċir tiegħi waqt il-biża tiegħi u li għandi ruxmata ta' kaxxi mimlijin b'daw l-istejjer waħda wara l-oħra illi għati jintilfu jekk ma nsibli xi ħadd illi għandu dik il-ħerqa illi naraw kif nagħmlu u dawn jitpoġġew palmettinti Jew sir-film u min jaf forsi jiġi xi ħadd minn Hollywood u
0: jagħmel
1: il-prospor ta' ġanni l-eħbe u Paolo Pizzell.
0: Jistgħu jagħmluha fuq it-televiżjoni ta' Malta u jagħmlu ħafna affarijiet.
1: Kellem problema biex jagħmlu l-klim taħt imbagħad. All right, salmiko, ħbib, u grazzi u lilek u koll u li Salvina.
0: Lawaris Mario, ringrazzjak illi tkun magħna, naf illi kif għad inti dejjem tkun imħabbat u selli għal viv u koll.
1: Grazzi.
0: Bye. Issa, wasalna biex namlu la viżita tal-komunità.
2: U issa niġu għala viżita tal-komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fi Kapella ta' San Paolo ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418530000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418530000.

get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja. Fejn ikollhom ikla ta' tliet korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-sitta u l-ħdax ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejjew magħna uħudu gost. Il-bass titlaq mill-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-disa' u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas għadħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marsh ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali ċemplu 0418-530-000. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Salvina ġibitli dawk telefonati li daħlu mhux ħażin. Jillian Vella ċemplinna bi ringrazzjana ħafna tal-programm. U talabna l-kanzunetta tieni taqxejn ta' John Laws li jekk mhux se jiżba daqqejt għall-ġemali għaddiet jew il-ġimgħa ta' qabel. Romano Inkorvajja ċempel ukoll iselli għalina ħafna nirringrazzaw ħilli ċempel u li jisma il-programmi kollha. Rosemary Attar ċemplet u għadinna grazzi tal-programm u aħna nirringrazzjaw wkoll tasmih ta' dawn il-programmi. Kif għamel il-ħabib tagħna Gejtu Degwara illi ma jfallix li jisma wieħed mill-programmi tagħna u iselli għall-ħbieb tiegħu kollha. Marian Kassar tal-bitna biex ngħidu happy birthday li raġel tagħha ġew illi qiegħed fil-lista kont se nagħmlu issa ma nafti ieħor nagħmluh u tal-bitna kanzunetta nispera li nsiba biex indoqqu ilha. Sam Camilleri minn Reservoir iċempel u jgħidilna grazzi tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjah ukoll kemm għasmih u kemm għas-support tiegħu tal-membership. Gori u Mary Xiberras mill-lejlor ukoll ċemplu ħadtu waqt li konna tindoqgħu xi kanzunetta nirringrazzjaw ħafna li jgħidilna kemm jieħu gost b'dawn il-programmi.

E ħbibta għana ġowen Galja, isċemplet tusselli għal-Koni u Carmen Kakija, għal-Meri Galja u ġowen Jane Falzon u koll u nirringrazzjaw ħafna li tieħu ħsieb li kull ġimgħa jċemplinna biex tirringrazzjana ta' dawn il-programmi. Koni Zara minn Whittlesey ċemplet u tixtieq l-isbaħ xewqat lill-oħta Sally għandi kun Galja jekk mhux se jiżbal xkont kitbet Salvina iżda tikteb kif jikteb ir-riċetta tat-tabib. Sally u raġel tagħha Peter Galja se jiċċelebraw is-60 sena anniversarju ta' żwieġ tagħhom nar it-tlieta. U aħna nirringrazzjawhom ħafna u nixtiequlhom l-isbaħ xewqat għal dawn il-ċelebrazzjonijiet. Jiena għandi għawfen rasi. Kif għadna ġew kastar issa nagħmel ilu nipprova nsibu l-kanzunetta li xtaqu nar il-ħadd 7 ta' Ġunju Francis Fava minn Melbourne qegħdin qiegħed iċċelebra l-anniversarju snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħalina u l-familja u l-ħbieb. U nhar it-tlieta 9 ta' Ġunju Godfrey Magri minn ħattart ukoll qed jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u l-ħbieb ukoll. Għalikom nisimgħu il-mibki qatt minsi. Kollega tagħna Edwin Baldacchino ikanta il-kanzunetta Viva Malta. Nisperaw li qed tisma' l-mara tiegħu Mary u nisperaw li tinsab tajba u nsellu għaliha ħafna. Mela Edwin Baldacchino Viva.

U dakin il-mibju għadminsi Edwin Baldakina li ħallilna ħafna kanzunetti sbieħ milli jirrekordja u koll. Issa, kif għadna, na għada il-ħad seba ta' Junior Joe Kassar, n-mux Joe Kassar, iwa Joe Kassar minn Essendon, ijat jiċċelebra eluq sninu għandu xewqas biħġejjim li marati għaw Marianne, nitfall Daniel, Ellison u Benjamin u Carmen u l-10 grandchildren tagħhom u l-familji tagħhom kollha u l-ħbieb. U il-marati għaw Marianne talbitna il-kanzunetta The Gozo Boy ikanta Freddie Portelli.

0: the dread boot of soil.
1: U dakin Freddy Portelli bikil kanzunetta di Gozo Boy. Issa għanna nar it-tlieta 9 ta' Ġunju Vincent Magro minn San Pawl il-Baħar ukoll qed jiċċelebra ilu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u l-ħbieb. U nar it-tlieta wkoll 9 ta' Ġunju u koll Augusto Cardinali mil-Mosta għet jiċelebra elu sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin mil-marra tiegħu Doreen u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Augusto Cardinali kif tafu huwa kompożitur ta' ħafna kanzunetti sbieħ u sendoqqu waħda mill-kanzunetti tiegħu li hija żewġ qaqiet li se tkantalina Julie Pomorski.

Kanzunetta mill-isbaħ interpretazzjoni sabiħa ħafna tal-ħabiba tagħna Julie Pomorski u dik kienet kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali, żewġ qaqiet. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u llum ma siltilkom iż-żiemel tiegħi.

Udaki nel mio più admissi John Laws, dedicazione Johara e nar il clita disata Junior Kevin Borch mil Floriana li huwa jinaw il kantant ħabib tagħna dawn il-programmi se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill Mara tiegħu u Maria Franċiska u l-familja kollha u minn għandna wkoll Kevin. U għalikom nisimgħu lil Kevin ikanta il-bajja tal-Melija.

0: Fakrek, fiumil festat al vitoria. Infakru kom li programmi ħor bil-Malti mifuda l-istazzjoni jistema nar it-nejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' fil-axija u programmi ħor bil-Malti nitaqa ma' kom jina u koll nar il-ġima bej il-ħamsa u s-sitta ta' fil-axija u koll nubat s-sibt nitaqa u jina u Salvina fu dan il-program flasra ta' fil-ħodu ċemplet Viki u ħaġar u fakritna għal-birdej ta' raġel tagħha Sem li għamilnija ma' kif qalt li ħieġa u dieħla u x'ismu għamilnija għamilnilu l-happy birthday il Salvu Buħaġar ukoll u għamilna happy birthday lit-tifel tagħhom Tim Buħaġar ukoll. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music. U dak kien il-ħabib tagħna Kevin Borge b'dik il-kanzunetta sabiħa il-bajja tal-Melliħa.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Walter Rove de Glorin an Gael.
4: Glorin an Gael, the voice of the Irish in Melbourne, on 3ZZZ 92.3 FM.
3: On a gi tangy vas an glor.
4: Enjoy the programme.